chuẩn bị cơm kì ăn là tên mẹ cả kê rê kê kê kê wê wê ka chuẩn bị cơm kì ăn là tên bà wê wê ka chuẩn bị cơm kì nhằm mông gô lì